0: Жарнама. Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль Нос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль Нос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекитке же сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев проспектиси менен Байтек Батыр көчөсүнүн кесилишүүн агаймылы үчүн ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурдам кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Айдоочуларга алдамдыкты сактоо, убактылуу жол белгилеринин талаптарын так аткаруу жана бул тилкеде өзгөчө этият болуу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнү түнү иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош же Лабат жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарындан бүгүн 23 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: in.
1: А сегодня у нас в Бишкеке солнечный, прекрасный, теплый день. Сегодня 23 июня, и прямо сейчас расскажем, на какие же события богат сегодняшний день.
2: Күн сайын деле ушул нерсени белгилесек болчу да экен. Бүгүн таарынычтар болбой турган күн экен. Таарынычтарсыз күн болуш керек экен.
1: Демек биз эпитте.
2: Таарынбаш керек эч күнгө. Жок, биринчи таарынтпаш керек. Анан эгер таарынтпагандар болсо, анан таарынбагандар болот да, туурабы? Кандай болуп калды ошондо?
1: Кандай болуп калды ошо? Ошондо таарынбагандардын күнү эмес, таарынтпагандардын күнү болуп калабы?
2: Иши кылып таарынтпаш да керек, таарынбаш да керек. Таарынтып атса дагы таарынбаш керек деген сыяктуу күн окшойт өзү.
1: Кокуста таарынтып алса кимдир бир таарынбаганга аракет кылыш керек. Ну, отличный день, мне кажется, достаточно такой позитивный, я думаю.
2: И жанагы психологтун бары айтып атпайбы, адамдагы эң чоң жүк мына ушул мурда кийин болгон таарынычтарды да өзү менен алып жүрүү деп атпайбы?
1: Да, кстати.
2: Эгерде таарынбай кое турган болсок, болду ошол жүктөрдөн кутулат экенбиз го.
1: Ну, легко сказать.
2: Ал жагабар, э?
1: Да.
2: Ал жагабар. Сен айтчы, эмне майрам бар экен дагы?
1: Сегодня отмечается день рождения пишущей машинки.
2: О-о-о.
1: Да, вот такая вот раритетная вещь, друзья. Именно это устройство когда-то вот произвело, да, я думаю, настоящую революцию в мире текста. До появления компьютеров журналисты, писатели, в общем и в целом все, да, часами стучали вот по клавишам. И знаешь, мне вот нравится вид пишущей машинки.
2: Ооге, мен кичинекей кезде билем, жана мамлекеттик мекемелерге, контораларга барып калган кезде ошол жакта басып отурушчу да, ошо менен жазып
1: үнү
2: эле башкача эле го, эс алдыраткан да
1: бир. Уже
2: өзүнчө бир мындай адамды эс алдырган сыяктуу ушундай.
1: Как АСМР, да, какой-то. Мне очень нравится вот этот вот звук, когда стучат по клавишам. Если сейчас заметите, то с каждым разом эти вот звуки, подобные звуки, да, на клавишах пропадают. Допустим, у меня на ноутбуке нету никакого звука.
2: Алатайын деген үн чыкпасын деп ошону жазып атышат да. А бирок кээде ошол чыга ошол дагы үн адамды эс алдырарын унутуп калып атышат да аларчы.
1: Да, я согласна с тобой. Вот такой вот сегодня праздник, да.
2: Дагы бир сонун майрам. Билбейм, майрам дейбизби, күн дейбизби? Айтор, сиз менен биздин жашообузда бул нерсе бар жана боло берет болуш керек. Миф жана легендалардын күнү экен бүгүн.
1: Бала кезибизде болсо миф менен легенда эмне дегенде порошок менен суу деп коюшчубуз да.
2: Азыркы кездин эң чоң миф, эң чоң легендасы бул жанагы арашонгойлор болот деп болуш керек.
1: Эмнеге?
2: $1,000,000 бирөө алайын десе, бирөө сатпай коюптур кой.
1: Эмнеге? Андан дагы батыраак сатам деппи?
2: Араш бул деген баланча түкүнчөнүн тукуму деп анан бир жактагылар биз таң калып атабыз. Ал кой да жөн эле эмне эле болуп атышат деп анан жок силер түшүнбөйсүңөр деп атышат. Биз айтып атабыз, жок силер алдап атасыңар деп атабыз иши кылып. Биз үчүн легенда, алар үчүн чындык. Ушундай болот атат Кыргызстанда. Ушул нерсе азыр хит болуп атат.
1: Биз үчүн ошондой миф болуп калат экен, алар үчүн легенда болуп калат экен.
2: Бизге кадимки эле кой дейм. Жөн эле кой.
1: Нет, а вот покупают вот подобное животное, и что с ним делают?
2: Жөн эле ошол нерсе ошондо бар экенине сыймыктанып эле жүрөт. Анан дагы бирөө аны көрүп кызыгып баланча $1,000,000 бер дейт. Бишкектеги батирлерден кымбат болот атпайбы бир козунун акчасы?
1: Аны союп жесең да башкача болот экенсиңби?
2: Союп коңчей короодо жүрүп өлүп калсам эмне болот дегенди суроо да.
1: Эх, нам не понять, Аскат, что ж поделать. Также сегодня отмечается день женщин, именно инженеров, а также день женщин-рейнджер.

0: Тур же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Көңүл буруңуздар. Пульс фитнестин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон. Үнөмдө 66% чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
2: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
3: Так, а где же я всех рассажу?
4: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель!
3: В честь чемпионата мира по футболу скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы во всех магазинах Евромебель!
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
6: Реклама на Авторадио.
7: 0777 118 118.

0: Кыргызстане уже 7:38, утренний лайф на авторадио продолжается. Прямо сейчас время узнать, чем же жил спортивный мир. Да, на связи наш главный проводник в мир скорости, силы и, конечно же, больших движений. Спортивные новости. Бакачубек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Ал АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында 21 июнда аяктаган турнирдин кезектеги этабына катышты. 20 июнда Бишкек убактысы боюнча 100 метр брас аралыгында алдын ала сүзүүлөр болуп өттү. Петрашов 1 мүнөт 51 секунд жыйынтыкта көрсөтүп 5-чи убакыт менен финалга чыкты. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасы жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов бир Беларусь чемпионатында кезектеги голун жаратты. Беларусьтун жогорку лигасынын 12-чи турунун алкагында 21 июнда кыргызстандык спортчу азыр ойногон Минскинин Динамо командасы мурда өзү ойногон Нимандын дарбасына гол жаратты. Алыкулов беттешти, запастагы орундуктан баштап 2-чи таймда командасы 1-0 эсебинде алдыда турганда чыккан. 82-чи мүнөттө Алыкулов голдук пас берип, андан соң өзү тапкан пенальтини так аткарып гол жаратты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Аргентина курамасы 2026 жылкы дүйнө чемпионунда 2-чи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чи турундагы беттеште аргентиналыктар Австрия курамасына каршы ойношту. Беттештин башында эле австралиялыктар дарбазасына пенальти белгиленип, бирок Месси дарбазага так ура алган жок. Аргентина курамасынын капитаны 1-чи таймдын аягында катасын оңдоп алыстан так сокку узатты. 2-чи таймга кошулган убакытта Месси дагы бир гол киргизип, оюнду 2-0 кылды. Месси дүйнө чемпионатын тарыхында эң мыкты бомбардир болуп 18 гол менен ашты. Германия курамасы Мирослав Клоузе 16 гол менен артта калды. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Дал өзү достор 23 июнга карата бүгүнкү күнгө жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес тууралуу эмне дейткен кун коюп угабыз.
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Жетекчиликке идеяңызды сунушту бүгүн эң ылайыктуу күн дейт.
0: Букачарлар болсо киреше булагын көбөйтүү мүмкүнчүлүгү чыгат, соода саттыкта пайда болот экен.
1: Эгиздер жылдызым, сүйлөшүү жана келишимдер ийгиликтүү өтөт, майда чыгымдарды көзөмөлдөңүз.
0: Бөйөндөр жаңы кызмат же жаңы долбоор боюнча жакшы кабар күтүлөт, акчаны үнөмдөөгө көңүл буруңуз.
1: Арстандар эмгегиңиз жетекчилер тарабынан бааланат дейт бүгүн. Бизнес өнөктөштөр менен тил табышуу дагы оңой болот.
0: Бийкечтер эсеп кысап жана пландоо киреше алып келет, чечимдерди фактыларга таянып кабыл алыңыз.
1: Таразалар команда менен иште ийгилик алып келет бүгүн, каржы маселесинде шашылбаңыз.
0: Чаяндар иште таасириңиз күчөйт, пайдалуу байланыштар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат экен.
1: Жайчылар жаңы идеяларды ишке ашырууга ыңгайлуу күн, чоң чыгымдарды кийинкиге калтырганыңыз туура болот.
0: Текечерлер сабырдуулук киреше алып келет, узак мөөнөттүү бизнес пландарга көңүл буруңуз.
1: Супер элер чыгармачыл идеялар акчага айланышы мүмкүн бүгүн дейт.
0: Ооо, балыктар болсо карьерада алдыга жылуу мүмкүнчүлүгү бар. Финансылык чечимдерде логикага таяныңыз.
1: Баарыбыздын финансыбыз болсо көбөйө берсин, капчыгыбыз дагы толо берсин. Туугандарыбыз сапарыбызды улантабыз, алдыда болсом жаңы экинчи саат.
0: Биз менен болуңуздар, бул таң.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшүналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн катышуучулардын 67% 110 балдык босогодон өттү. Бул тууралуу билим берүүнү баалоом жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракиева билдирди. Анын айтымында орточо балл 128 түздү. Эске салсак, быйылдан тартып тестирлөөнүн жыйынтыгы жогорку окуу жайларга гана эмес, колледждерге тапшыруу үчүн да милдеттүү болуп калды. Жакынкы күндөрү кабыл алуу кампаниясынын графиги жарыяланат. Кыргызстанда соода тармагындагы патентти электрондук түрдө алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ишкерлер салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, бир нече адам аркылуу патентти онлайн тарзда алышат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзүлүп, төлөгөндөн кийин патент автоматтык түрдө күчүнө кирет. Жаңы система салык органдарына барбай эле документтерди тарздөөгө шарт түзөт. Сүлүктү шаарындагы Белес Резорт туристтик комплекси август айында пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, долбоор Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Ага республикалык бюджеттен 120 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 100-150 эс алуучуну кабыл алууга ылайыкталган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош жала бажына Баткен облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 23 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.

0: Көндөрүнөн издеңиз.
1: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит Кейжи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: Let's go, Диана. Жинтикчи каралуу.
1: Жинтикчи каралуу анда билсем. Көптөгөн жоопторду алдык, туура жоопторду да алдык, туура эмести да алдык. Бирок 4-түнчү туура жооп берген угарманыбыздын куттуктап кетели. Абонентчи номер заканчивается на 334. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься на фестиваль.
0: Угарманыбыздын бул жактагы чатын карап байкап атам, көп катышыптыр оюнга. Анан бүгүн акыры жеңиптер да. Азаматсыз, эгер сиз дагы оюндарга катышып, буга чейин жеңбей аткан болсоңуз, ишенип коюңуз. Сиздин дагы жеңиш алдыда.
1: Ооба, эң туура. Мы уже для вас подготовили гороскоп. По гороскопу он будет не простой, а любовный. Так что слушаем внимательно. Гороскоп. Адаттагыдай эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Сүйүү тууралуу болот бүгүнкү карата.
0: Кой жылдызы бүгүн сизде дейт. Сүйүүдө джекпот утуп алгандай эле бакыт жылмайышы күтүлөт экен.
1: Бугачар жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңызга таарынып кетүүдөн алыс болуңуз.
0: Эгиздер болсо бүгүн мүмкүн болсо үйдө эс алып тынч убакыт өткөргөнүңүз жакшы.
1: Бөйөндөр токойдо дейт. Же сейил бакты жакын адамыңыз менен сейилдөө үчүн абдан ыңгайлуу күн дейт.
0: Болду, токой табыш керек. Арстандар бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге таң калыштуу жана абдан кызыктуу нерсе тууралуу айтып бере алат экен.
1: Бийкечтер бүгүн сүйүктүү адамыңызга карата шашылыш жана ойлонулбаган кадам жасап коюшуңуз мүмкүн.
0: Тараза бүгүн жеке жашооңузга байланыштуу милдеттер көбөйүп, көңүлүңүз талап кылынат экен.
1: Чаяндар бүгүн экинчи жарымыңызды ашыкча кызгануудан алыс болуңуз.
0: Жаачылар, жылдыздар бүгүн жубайыңыз же сүйүктүү адамыңыз менен концертке же театрга билет алып барууну сунуштайт экен.
1: Кээрлерди токойго жиберсе, кээрлерди ушундай концерт театрларга жиберет экен. Текежер жылдызы, эгер жеке жашооңузда кандайдыр бир түшүнбөстүктөр жаралса, жылдыздар сүйүктүү адамыңызды тааныбаган адамдан кеңеш алууну сунуштайт.
0: Суперлер, суперлерге кеңеш. Бүгүн терс эмоцияңызды мүмкүн болушунча жашырып, сабырдуу болуңуз.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн экинчи жарымыңызга карата жөнөкөй жана түшүнүктүү болууга аракет кылыңыз.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши, биз да сиздерди жакшы көрөбүз жана алдыда 3-саатыбызга чакырабыз. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшүналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн катышуучулардын 67% 110 балдык босоодон өттү. Бул тууралуу билим берүүнү баалоом жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракиева билдирди. Анын айтымында орточо балл 128 түздү. Эске салсак, быйылдан тартып тестирлөөнүн жыйынтыгы жогорку окуу жайларга гана эмес, колледждерге тапшыруу үчүн да милдеттүү болуп калды. Жакынкы күндөрү кабыл алуу кампаниясынын графиги жарыяланат. Кыргызстанда соода тармагындагы патентти электрондук түрдө алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ишкерлер салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, бир нече адам аркылуу патентти онлайн тарзда алышат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзүлүп, төлөгөндөн кийин патент автоматтык түрдө күчүнө кирет. Жаңы система салык органдарына барбай эле документтерди тарздөөгө шарт түзөт. Сүлүктү шаарындагы Белес Резорт туристтик комплекси август айында пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, долбоор Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Ага республикалык бюджеттен 120 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 100-150 эс алуучуну кабыл алууга ылайыкталган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 23 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жүрдүңүз. Жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Автотур.
1: 9:23 достор. Автотур уланууда. Биз берген тамгаларга сөздөрдү курап, бул жакта угармандарыбыз жөнөтүп атат. Эсиңиздерге салалы, тамгалар 5 болчу. Алар биринчиси А, Т, О, У, Р. Болду. Ушул 5 тамгадан сөз курайсыз дагы бизге WhatsApp-ка узатасыз.
2: Все верно. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Мы со скатом продолжаем получать от вас сообщения. Да, правила очень даже простые. Так, хочу еще раз напомнить. Мы называем вам 5 букв. Ваша задача составить из них как можно больше слов. И буквы на сегодня это А, Т, О, У, Р.
1: Мен отуруп бул жакта 12 сөз жазгам да. Анда бир угарманыбыз дагы 12 сөз жазыптыр. Бирок мен жазгандардын кээ бирөө жок экен. Ошондо мендегини угарманыбызга, угарманыбыздыкын мага кошкондо дагы бир 15, 16, 17, 20га чейин сөз жазса болот экен.
2: Вот, оказывается, да?
1: Достор, сааттын аягына чейин дагы 20 30 мүнөттөн ашыгыраак убакыт бар экен. Жетишесиз гана чеберчилигиңизди, тапкычтыгыңызды ойготуңуз дагы бизге варианттарды узатыңыз. Балким сиз жеңүүчү болуп калышыңыз толук мүмкүн.
2: Ооба, эң туура.
1: Ага чейин сиздин сөздөр келгенге чейин дал ушул оюндун демөөрчүсү аталган ESM академиясы жөнүндө маалымат берейин. Достор, чет өлкөдө окуу эми кыял эмес. ESM академиясы сизге дүйнөнүн алдыңкы университеттерине жол ачат. Компания Италия, Чехия, Испания, Словакия жана Кытайдагы өнөктөш окуу жайлары менен иштейт. Чет тил үйрөнүп, эл аралык диплом алып, дүйнөгө жаңы мүмкүнчүлүктөр менен кадам таштаңыз. Мына ушундай, а биз болсо Кытайдагы билим алуу мүмкүнчүлүгүнө сизге арзандатуу сертификаттарын даярдап койдук. Бир эмес 3 угарманга $500, $400 and $300 сертификаттар.
2: ЭМС Академия для вас подготовили 3 сертификата, друзья. Есть возможность отправиться в Китай со скидочкой, да? А итоги подводим мы в конце этой недели, точнее в пятницу, уже 26 июня. Так что участвуем активно, не стесняемся, сохраняем наш WhatsApp номер 0709-118-118 и будьте с нами, это Утренний Лайф.
0: Автотур.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Гороскоп. Анда мисе достор, бүгүнкү 23-чү июнга карата жылдыздардын төлгөсү менен тааныштырабыз.
1: Адаттагыдай эле кой жылдызым, бүгүн майда чүйдөн нерселерге өзгөчө көңүл бурушуңуз керек болот.
0: Бука чаарлар, бүгүн сиз кандайдыр бир жабышчак ойдун таасирине түшүп калышыңыз мүмкүн.
1: Эгиздер жылдызы, бүгүн маанайыңыз эң сонун болот жана аны эч ким буза албайт.
0: Көйөндөр, бүгүн эң биринчи өзүңүздүн ички үнүңүздү угуңуз.
1: Арстандар, бүгүн сизди майда, бирок шашылыш маселелер улам шаштырып турушу ыктымал.
0: Бийкечтер, бүгүн көп нерсе сиздин чечимиңизден көз каранды болот, ошондуктан жоопкерчилик менен мамиле кылыңыз.
1: Таразалар, бүгүн сизди таарынтуу абдан кыйын болот дейт.
0: Чаяндар, бүгүн эмнени каалап жатканыңызды так билесиз, ойлоруңузду туура жана түшүнүктүү жеткирүүгө аракет кылыңыз.
1: Жайчылар, бүгүн өз күчүңүз жетишсиз болуп дейт, бирөөнүн жардамына муктаж болосуз.
0: Текечерлер, бүгүн эч нерсе кылбаган жалкоо адамдар көңүлүңүздү чөгөрүшү мүмкүн.
1: Супер жылдызы, балким сиз туура эмес чөйрөгө кошулуп калгандырсыз дейт. Бардык жакшы жана жаман жактарын таразалап көрүңүз бүгүн.
0: Балыктар болсо, бүгүн кырдаалга акыл эстүү көз караш менен караңыз. Бул сиздин колуңуздан келет.
1: Ал эми биз сапарыбызды улантабыз. Жакынкы арада биз адаттагыдай эле жеңүүчүбүздү аныктайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн катышуучулардын 67% 110 балдык босоодон өттү. Бул тууралуу билим берүүнү баалоом жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракиева билдирди. Анын айтымында орточо балл 128 түздү. Эске салсак, быйылдан тартып тестирлөөнүн жыйынтыгы жогорку окуу жайларга гана эмес, колледждерге тапшыруу үчүн да милдеттүү болуп калды. Жакынкы күндөрү кабыл алуу кампаниясынын графиги жарыяланат. Кыргызстанда соода тармагындагы патентти электрондук түрдө алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ишкерлер салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, бир нече кадам аркылуу патентти онлайн тарзда алышат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзүлүп, төлөгөндөн кийин патент автоматтык түрдө күчүнө кирет. Жаңы система салык органдарына барбай эле документтерди тарздөөгө шарт түзөт. Сүлүктү шаарындагы Белес Резорт туристтик комплекси август айында пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, долбоор Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Ага республикалык бюджеттен 120 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 100-150 эс алуучуну кабыл алууга ылайыкталган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош же Лабат жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарындан бүгүн 23 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-июнтан 21-июнга чейин космостук арзан

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Ал АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында 21 июнда аяктаган турнирдин кезектеги этабына катышты. 20 июнда Бишкек убактысы боюнча 100 метр брас аралыгында алдын ала сүзүүлөр болуп өттү. Петрашов 1 мүнөт 51 секунд жыйынтык көрсөтүп 5-чи убакыт менен финалга чыкты. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Беларусь чемпионатында кезектеги голун жаратты. Беларусьтун жогорку лигасынын 12-чи турунун алкагында 21 июнда кыргызстандык спортчу азыр ойногон Минскинин Динамо командасы мурдойз ойногон Имандын дарбазасына гол жаратты. Алыкулов беттешти запаста орундукта баштап 2-чи таймда командасы 1-0 эсебинде алдыда турганда талаага чыккан. 82-чи мүнөттө Алыкулов голдук пас берип, андан соң өзү тапкан пенальтини так аткарып гол жаратты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда 2-чи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чи турундагы беттеште аргентиналыктар Австрия курамасына каршы ойношту. Беттештин башында эле австралиялыктар дарбазасына пенальти белгиленип, бирок Месси дарбазага так ура алган жок. Аргентина курамасынын капитаны 1-чи таймдын аягында катасын оңдоп, алыстан так соккуз атты. 2-чи таймга кошулган убакта Месси дагы бир гол киргизди. Оюндун акыркы жыйынтыгында Аргентина 2-0 эсебинде жеңди. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионаттарын тарыхында эң мыкты бомбардир болуп калды. 18 гол менен Германия курамасынын Мирослав Клоузе 16 гол менен артта калды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн катышуучулардын 67% 110 балдык босоодон өттү. Бул тууралуу билим берүүнү баалоом жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракиева билдирди. Анын айтымында орточо балл 128 түздү. Эске салсак, быйылдан тартып тестирлөөнүн жыйынтыгы жогорку окуу жайларга гана эмес, колледждерге тапшыруу үчүн да милдеттүү болуп калды. Жакынкы күндөрү кабыл алуу кампаниясынын графиги жарыяланат. Кыргызстанда соода тармагындагы патентти электрондук түрдө алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ишкерлер салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, бир нече кадам аркылуу патентти онлайн тарзда алышат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзүлүп, төлөгөндөн кийин патент автоматтык түрдө күчүнө кирет. Жаңы система салык органдарына барбай эле документтерди тарздөөгө шарт түзөт. Сүлүктү шаарындагы Белес Резорт туристтик комплекси август айында пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, долбоор Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Ага республикалык бюджеттен 120 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 100-150 эс алуучуну кабыл алууга ылайыкталган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош же Алаба жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарындан бүгүн 23 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн катышуучулардын 67% 110 балдык босоодон өттү. Бул тууралуу билим берүүнү баалоом жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракиева билдирди. Анын айтымында орточо балл 128 түздү. Эске салсак, быйылдан тартып тестирлөөнүн жыйынтыгы жогорку окуу жайларга гана эмес, колледждерге тапшыруу үчүн да милдеттүү болуп калды. Жакынкы күндөрү кабыл алуу кампаниясынын графиги жарыяланат. Кыргызстанда соода тармагындагы патентти электрондук түрдө алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ишкерлер салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, бир нече кадам аркылуу патентти онлайн тарзда алышат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзүлүп, төлөгөндөн кийин патент автоматтык түрдө күчүнө кирет. Жаңы система салык органдарына барбай эле документтерди тарздөөгө шарт түзөт. Сүлүктү шаарындагы Белес Резорт туристтик комплекси август айында пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, долбоор Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Ага республикалык бюджеттен 120 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 100-150 эс алуучуну кабыл алууга ылайыкталган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош жала бажына Баткен облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 23 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Ал АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында 21 июнда аяктаган турнирдин кезектеги этабына катышты. 20 июнда Бишкек убактысы боюнча 100 метр брас аралыгында алдын ала сүзүүлөр болуп өттү. Петрашов 1 мүнөт 51 секунд жыйынтык көрсөтүп 5-чи убакыт менен финалга чыкты. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Беларусь чемпионатында кезектеги голун жаратты. Беларусьтун жогорку лигасынын 12-чи турунун алкагында 21 июнда кыргызстандык спортчу азыр ойногон Минскинин Динамо командасы мурдойз ойногон Имандын дарбазасына гол жаратты. Алыкулов беттешти запаста орундукта баштап 2-чи таймда командасы 1-0 эсебинде алда турганда талаага чыккан. 82-чи мүнөттө Алыкулов голдук пас берип, андан соң өзү тапкан пенальтини так аткарып гол жаратты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда 2-чи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чи турундагы беттеште аргентиналыктар Австрия курамасына каршы ойношту. Беттештин башында эле австралиялыктар дарбазасына пенальти белгиленип, бирок Месси дарбазага так ура алган жок. Аргентина курамасынын капитаны 1-чи таймдын аягында катасын оңдоп, алыстан так соккуз атты. 2-чи таймга кошулган убакта Месси дагы бир гол киргизди. Оюндун акыркы жыйынтыгында Аргентина 2-0 эсебинде жеңди. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионаттарын тарыхында эң мыкты бомбардир болуп калды. 18 гол менен Германия курамасынын Мирослав Клоузе 16 гол менен артта калды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн катышуучулардын 67% 110 балдык босогодон өттү. Бул тууралуу билим берүүнү баалоом жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракиева билдирди. Анын айтымында орточо балл 128 түздү. Эске салсак, быйылдан тартып тестирлөөнүн жыйынтыгы жогорку окуу жайларга гана эмес, колледждерге тапшыруу үчүн да милдеттүү болуп калды. Жакынкы күндөрү кабыл алуу кампаниясынын графиги жарыяланат. Кыргызстанда соода тармагындагы патентти электрондук түрдө алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ишкерлер салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, бир нече кадам аркылуу патентти онлайн тарзда алышат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзүлүп, төлөгөндөн кийин патент автоматтык түрдө күчүнө кирет. Жаңы система салык органдарына барбай эле документтерди тарздөөгө шарт түзөт. Сүлүктү шаарындагы Белес Резорт туристтик комплекс

0: да ишке ашуда. Ага республикалык бюджеттен 120 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 100-150 үй салуучуну кабыл алууга ылайыкталган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 23 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош же Лабад жана Баткен облустарында жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркүк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 23 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы бүгүн күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: А E92 Super 92 Super газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендетет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак теле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
0: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Погоре ту автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларын тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-чашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Ал АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында 21 июнда аяктаган турнирдин кезектеги этабына катышты. 20 июнда Бишкек убактысы боюнча 100 метр брас аралыгында алдын ала сүзүүлөр болуп өттү. Петрашов 1 мүнөт 51 секунд жыйынтык көрсөтүп 5-чи убакыт менен финалга чыкты. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Беларусь чемпионатында кезектеги голун жаратты. Беларусьтун жогорку лигасынын 12-чи турунун алкагында 21 июнда кыргызстандык спортчу азыр ойногон Минскинин Динамо командасы мурдой ойногон Имандын дарбазасына гол жаратты. Алыкулов беттешти запаста орундукта баштап 2-чи таймда командасы 1-0 эсебинде алда турганда талаага чыккан. 82-чи мүнөттө Алыкулов голдук пас берип, андан соң өзү тапкан пенальтини так аткарып гол жаратты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда 2-чи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чи турундагы беттеште аргентиналыктар Австрия курамасына каршы ойношту. Беттештин башында эле австралиялыктар дарбазасына пенальти белгиленип, бирок Месси дарбазага так ура алган жок. Аргентина курамасынын капитаны 1-чи таймдын аягында катасын оңдоп, алыстан так соккузатты. 2-чи таймга кошулган убакта Месси дагы бир гол киргизди. Оюндун акыркы жыйынтыгында Аргентина 2-0 эсебинде жеңди. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионаттарын тарыхында эң мыкты бомбардир болуп калды. 18 гол менен Германия курамасынын Мирослав Клоузе 16 гол менен артта калды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүнтөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актылары тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-чашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош жыл Абат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишенимдүү лицензияланган.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларын тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Жаңа өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп күйөрмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.

0: Деңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бо, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медальга ээ болду. Ал АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында 21 июнда аяктаган турнирдин кезектеги этабына катышты. 20 июнда Бишкек убактысы боюнча 100 метр брас аралыгында алдын ала сүзүүлөр болуп өттү. Петрашов 1 мүнөт 51 секунд жыйынтык көрсөтүп 5-чи убакыт менен финалга чыкты. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Беларусь чемпионатында кезектеги голун кирип жаратты. Беларусьтун жогорку лигасынын 12-чи турунун алкагында 21 июнда кыргызстандык спортчу азыр ойногон Минскинин Динамо командасы мурдой ойногон Имандын дарбазасына гол жаратты. Алыкулов беттешти запаста орундукта баштап 2-чи таймда командасы 1-0 эсебинде алдыда турганда талаага чыккан. 82-чи мүнөттө Алыкулов голдук пас берип, андан соң өзү тапкан пенальтини так аткарып гол жаратты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Футбол боюнча Аргентина курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда 2-чи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чи турундагы беттеште аргентиналыктар Австрия курамасына каршы ойношту. Беттештин башында эле австралиялыктар дарбазасына пенальти белгиленип, бирок Месси дарбазага так ура алган жок. Аргентина курамасынын капитаны 1-чи таймдын аягында катасын оңдоп, алыстан так соккузатты. 2-чи таймга кошулган убакта Месси дагы бир гол киргизди. Оюндун акыркы жыйынтыгында Аргентина 2-0 эсебинде жеңди. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионаттарынын тарыхында эң мыкты бомбардир болуп калды. 18 гол менен Германия курамасынын Мирослав Клоузе 16 гол менен артта калды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларым тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Бул кечки шоу Ондонон Автор радио толкунунда угармандарга кайрадан кубануу менен саламыбызды узатып кызматка кайттык. Азат жана Айжан жаныңызда бүгүн 3 саат бою сиздерге кобурап бергенге даярбыз анда.
2: Ооба, бардык угармандарга кутман кеч каалайбыз. Азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз? Үйгө баратасыз, балким көчөдө сейилдеп жүрөсүз же ушул ысык аба ырайында качан салкындайт болду экен деп дагы да болсо кечти күтүп жаткан угармандар бар болсо, анда ысык салам.
1: Ооба. Келиңиз алдыдагы оюндарыбызды, кызыктуу рубрикаларыбызды, күндүн темасын, мына ушунун баардыгын бирге жоролуштуруп алып, кечтин кереметине бөлөнөлү. Албетте, саат башында биз менен байланышчу WhatsApp номерди эске салып коелу.
2: 0709-118-118 бул WhatsApp номер сизге керек болот, анткени дал ушул номер аркылуу сиз белек дагы утасыз, биз менен дагы маек курасыз, саламдарды жолдойсуз, айтор сактап алыңыз. Анан мындан сырткары бизди онлайн түрүндө да тыңдасаңыз болот. Эгерде сиз дүйнөнүн булуң бурчуна балким салам айтууну кааласаңыз, анда жакындарыңызга айтып койсоңуз болот. Азия FM Чекит KG сайтына кириңиз, же болбосо Авторадио Чекит KG кызматта.
1: Ооба. Айжан, кимдир бирөөгө катуу таарынган учурлар болду беле? Негизи таарынчаксыңбы?
2: Ооба.
1: Эмнеге көп таарынасың?
2: Ал нерсе көп кырдуу тема экен. Бул жөнөкөй таарынып калгандар эмес, мындай болот го, жеңил-желпи таарынып, тамашалап таарынып калган учурлар болот.
1: Бирок эмне?
2: Анан бирок олуттуу түрдө таарынганы бул мага болгон туура эмес мамилеге болуш керек.
1: Адамдардын.
2: Адамдардын мага болгон туура эмес мамилеси. Туура мамиле кылыңыздар ошол себептен.
1: Абайлаңыздар дейсиңер.
2: Анан
1: азыр таарынып жок, баары жакшы.
2: Эми буга чейинки эфирлерде айткандай психологтор менен маек кургандан бери андай таарынычты кармоо негизи болбойт экен. Таарынбаш керек экен.
1: Оору калып келет.
2: Ооба. Бул темада эмне баарлашып калдык деген суроо салган болсоңуз, ардактуу агарман, биз бүгүнкү күндүн темасын дал ушул темага арнайбыз.
1: Ооба. Сиз эмнеге бат таарынасыз? Таарынчаксызбы? Мына ушул теманын алкагында сөз кылалы, анан таарынычты кантип жазса болот, кантип бат жазылып кетесиз, эмнеге алданып каласыз дегендей.
2: Ооба, сизди таарынтып алуу оңойбу? Бул тууралуу дагы биз билгибиз келет. WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайм: 0709 118 118.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Суктанам деп аталат. Ая Садырова толкунубузда орун алды. Авторадио кечки шоундунун сизди тарынтуң ой бу тарыныч тууралуу мына ушунун алкагында сөз кылуудабыз. Угармандардын келген кат-кабарлары бар. Мени тарынтуп алуу оңой дейт. Эртең мененки саламыма жооп бербей койсоңуз эле жетиштүү. Тарынып калам
1: дейт. Мен дей турбайбы.
0: Бирок эртең мененки салам узаткан киши бар, сиз бактылуу адамдар экенсиз анда.
1: Жок, мага мисалы абдан маанилүү ошол нерсе. Сөзсүз түрдө мага кутман таң каалап туруш керек. Сөзсүз түрдө түнүң бейпил болсун. Эми оңой эле нерсе да бул нерсе.
0: Ошентип жазып атышабы анан азыр?
1: Ооба, анан
0: ким мисалы?
1: Жакын адамым. Анан ошол нерсе мага
0: аябай жагат. Күндө жазыш керекпи?
1: Ооба, күндө.
0: Өзү мындай түштө ойгонсо кандай болот?
1: Түштө ойгонбойт да ошол сөздөн.
0: Кийинкиге мен катып бар экен анда.
1: Кандайсыздар дейт. Авторадиондонун тарынганда сүйлөбөй коем дейт, бирок идиш жууп жаткандагы үнүмдөн эле үйдөгүлөр абалды түшүнүп калышат дейт. Бир нерсени калдыратып ыргытынып калат экен мен байкап көрсөм дейт.
0: Жылкылдаппы?
1: Бирок мен андай эмес экен, мен жылкылдабайт экен.
0: Угармандар, мына ушул теманы алкагында дагы билдирүүлөрдү узаттыңыз. Сиз кандайсыз бул акыбалда? Тарынтуп алуу оңойбу? Эмнеге тарынып каласыз бат элем? Мына ошолор тууралуу жазып койсоңуз болот.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Эмесе бүгүнкү күндөгү кызыктарды карайлы. 23-июнь календарда белгилүү орусиялык ырчы, көптөгөн хитрлардын аткаруучусу, айжан сүйгөн, айымдар өзгөчө сүйгөн Миладзенин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап атат экенбиз.
1: Болгондо дагы Валерийдин. Анткени Миладзелер көп.
0: Ой, досум катар айтып койтпаймынбы? 65-чи жылы дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген экен.
1: Мындан сырткары бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнү катары белгиленет экен. Бүгүн мамлекеттик кызматта иштегендер бар болсо, анда майрамыңыздар кут болсун дейлим. Коомдун өнүгүшүнө салым кошуп жаткан бардык мамлекеттик кызматкерлер, алга иштей бериңиздер.
0: Ооба, чындыгында ары татаал, ары түйшүктүү жумуш жеңил болсун дейлим. Ошондой эле бүгүн эл аралык олимпиада күнү. Бул күн 1948 жылдан бери белгиленип келет жана спортту, сергек жашоо образын жана достукту даңызалайт го.
1: Ооба, анан футбол күйөрмандары үчүн дагы бир маанилүү дата. 1972 жылы дүйнөлүк футболдун легендасы, атын мен туура эмес айтып калгандан,
0: Зинедин Зидан төрөлгөн экен.
1: Зинедин Зидан.
0: Ооба.
1: Ошол футболчунун бүгүн туулган күнү экен. Анан бул теманы эмнеге ачып калдык? Анткени бүгүн көрсө дүйнө жүзү боюнча тарынычтарды унутуу күнү белгиленип жаткан экен. Бул күн өткөн тарынычтарды артка калтырып, жакындарыбыз менен жакшы мамилени сактоого үндөгөн майрам. Ошол себептен бүгүн тарынычтардын бардыгын жок кылалы. Элестетсеңиз, Азат, бүгүн ошентип экөөбүз кайсыл бир тарынычтардын мындай жайылышына себепкер болуп атабыз.
0: Тарынычтардын жайылышына же тарынычтарды жайуунун жайылышына себепкер болуп атабыз, э? Мындай тактоо жүргүзүп коелу. Ооба, достор, эгерде мына ушундай акыбалда болсоңуз, маанайыңыз чөгүнкү болсо, анда жогоруда айжан айткандай, бул өзүбүзгө эле жаман таарынуу, эң жаман дарт. Андыктан уныталы, кечирим сурайлы. Мына ушул мүнөттөн баштап гүл катары кармайсызбы колго, мырзалар? Эшикти ачып кирип гүл сынасызбы же кандай жолдорун билесиз дегендей?
1: Аны буюрса алдыда мен айтып берем кантиш керек экенин.
0: Сен жакшы билесиң, окшойсуң жада.
1: WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Күндүн темасына кошулуңуз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Реклама на Авторадио 0700

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Байгелю дагы бир ойунубуз фрагмент деп аталат. Ардактуу достор, кино сүйүүчүлөр жана киного барууну каалагандар бул ойунубузга активдүү түрдө катышыңыздар. Анда эмесе бул оюндун шартын түшүндүрө кетели кыска нуска.
2: Биз сизге кайсыл бир тасмадан алынган фрагментти коюп беребиз. Эгерде сиз ал кайсыл тасма экенин тапкан болсоңуз, эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарууга даярбыз. Бродвей кинотеатры сизди күтөт. Анан кайсыл жакта жайгашкан ал кинотеатр деген билбеген угармандарыбыз бар болсо, маалымат катары айта кетпесек болбос. Дереги Азия Мол 3-чү кабат. Досторуңуз, үй бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кино дүйнөсүнө саякат жасаңыз, жана албетте Бродвей кинотеатры бул жакшы маанайдын дареги.
1: Кананда эмесе белгилүү бир кино тасмадан үзүндү коюп беребиз, а сиз болсо аны табышыңыз керек болот. WhatsApp 0709 118 118. Мына ушул жака туура жоопту эң алгачкы болуп дароо узата калыңыз.
3: Атам армияга кетип баратканда жолу шыдыр болсун деп туруп, менин атымды Ак жол деп коюшту.
4: Кызык.
3: Анда шыдыр деп деле коюшса болмок экен.
4: Иә.
3: Сенин атың эмнеге болот деп койгон? Төрөлгөндө карап туруп, ушу деле боло берет деп туруп, болот деп койгон да. Чисто случайно. Шүгүр деген иниң жокпу? Төрөлгөндө карап туруп, буга деле шүгүр деп турупчу.
1: Мына ушундай тамаша жоорулушкан тасмадан үзүндү жаңырды достор. Кайсыл тасма туура жоопту узаткан угарманыбызга белегибизди кубануу менен ыйгарабыз. Анда кана
2: багыт катарында биз бул жакта туура эмес жооптор келүүдө, биз багыт катары
1: жардам болсун,
2: жардам болсун. Бул тасманын чыкканына бир 7-8 жыл болду. Эски эле тасмалардын бири.
1: Биз каякка жүрөбүз.
2: Анан тасмалардын сценарий боюнча ал жакта кайсыл бир жеткирүү кызматында иштеген адамдын эле атын айтып койсоңуздар, кино табылып калат.
1: Адамдын атынбы же ошо жеткирүү кызматтыбы?
2: Жеткирүү кызматты.
1: Анда аны кыргыз тилинде эмес орус тилинде айтыш керек окшойт, э?
2: Ооба.
1: Ошондо туура жооп келип чыгат, э? Анда достор кана жакшы эле жардам бердик окшойт.
2: Алтыда бойдон турат экен.
1: Бул жакта перевозчик деп жазылат бир угарманыбыз. Ошон менен эле шайкеш дагы бирөө бар го. Ошол эле сөздү жаза калсаңыз жеңиш сиздики болот. Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу баракчасын кубануу менен ыйгарабыз.
2: Угарманыбыз бар экен бул жакта, каттадым. 70-73 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Курьер деген
1: туура жообуз
2: акты. Туура жооп экен.
1: Болчаалардарына айланды. Жеңиш куттуласын. Караңыздарчы, кандай таман кайрылганча кыйкырып өкүрүп болчап атат сизди куттуктап, сүйүнүчтү айтып. Мына ушундай достор, жогорудагы белегибиз сиздики. Дагы алдыда оюндарыбыз бар, белектер бар. Андыктан активдүү катышыңыз жана күндүн темасына билдирүүлөрдү, салам куттуктоолорду узатканды унутпаңыз. Алдыда окуюбуз, көз ирмемден соң ага чейин жолуктуң неге деген ырды окуп көрбөйлүбү?
2: Макул.
1: Кимдин аткарысында дебейсиң да?
2: Кимдин?
1: Мирбек Атабековдун аткарысында.
0: Фрагмент оюну.

0: Эч картайбаган инна толкундар да окшайт. Флешбек деп аталат булыр. Биз болсом кайрдан кайталанып келип аткан каттарга көңүл бөлөлү. Күндүн темасы абдан кызыктуу талкуу жаратып жатат угармандардын арасында. Эмнеге бат эле таарынып каласыз? Таарыныч тууралуу оңой жазыласызбы? Бул өңүттө келген каттар мындай.
1: Бир жолу кызым дейт, ата асага таарындым деди дейт. Эмнеге десем, түшүндө көрсө мен ага балмызда калып бербей коюп турмун. Ошол күнү экиден алып берип араң жарашкам дейт. Ошол себептен айымдарды таарынтпайлы мырзалар дейт. Руслан аттуу каарман осуз аткан экен. Ооба, айымдар ошол кичинекей кезибизден эле бизде башталганда. Анан угарманыбыз бар экен, таарынганда мен дароо эле ашканага кирип эшикти жаба алам дейт. Антпесе үйдө чоң скандал чыгып кетиши мүмкүн дейт. Ал нерсени жолдошум билет дейт. Ошол күнү таттуу торт жейбиз деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, бул жакта көп басымдуу бөлүк айымдардан келип атат. Негедир бүгүнкү темабызга эң оңой жолу кел атамын, жетип калдым деп туруп 2 саат жоголуп кеткени дейт.
1: Кандайсыңар дейт Авторадио кечки шоуундону. Сиздерди угуп жатканыма абдан кубанычтамын дейт. 2 күн интернеттеги байланыш болбой сиздерди аябай сагынып калыптырмын дейт. Жолдошум экөөбүз урушуп кетсек дейт, биринчи болуп мышыгыбыз эмнегедир тынчсызданат дейт. Ал нерсени сезет окшойт дейт. Экөөбүздүн тең жаныбызга барып мени эркелетет. Жолдошумду болсо сабырдуулукка чакырат окшойт дейт. Жакшы.
0: Эгерде мени таарынтып алууну кааласаңар, сен өзгөрүп кетипсиң деп эле койсоңуз болду, ошол жетиштүү дейт.
1: Баса мен дагы ошол комплекс теримди эгерде бирөө жарым бетке айтса, аны көтөрө албайт экенмин, таарынып калат экенмин.
0: Жумшак адам турбайсызбы?
1: Ошондой окшойт.
0: Гүлдөй назик.
1: Мен таарынганда такыр телефон көтөрбөй коем, айтор игнор деген режимге түшөм деген угарманыбыз бар экен. Сизде ошондой барбы? Таарынып калса трубканы албай, блоктоп.
0: Жок, мен ачык эле сүйлөшө алам, болбошу менен бүтөт.
1: Жок, биз интриганы аябай жакшы көрөбүз.
0: Айымдар ушул нерсеге мындай жакыныраак го, негизи табиятынан э.
1: Сторис жүктөп биз деген
0: базалык настройкасы дейт го.
1: Жашообуз уланып жатат дегендей ураандар менен стористер да жүктөлүп калат.
0: Анда эмесе теманы дагы алдыда окуйбуз. Узатыңыздар тартынбастан ага чейин куттуктоолорго көңүл бөлөлү.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сагынычтуу саламдар, куттуктоолор туулган күн ээлеринин көңүлүн алат экенбиз. Анда эмесе саламатсыздарбы? Бүгүн уулум Эмирди 10 жашка толушу менен куттуктайм. Билимдүү, тарбиялуу, эл керегине жараган жигит бол. Бардык кыялдарың орундалсын деп апасы Аймерим калтырган экен. Жакшы.
1: Бүгүн биздин алтын тойго жакындап калган ата энебиз Турсунбек менен Жипар апабыздын үй бүлөлүк майрам менен куттуктайбыз дейт. Ден соолукта болуп, небере чөйрөлөрүңүздүн сыйын көрүп жүрө бериңиздер деп уул кыздары неберелери узаткан экен. Алтын той дегенде канча жыл болот? Ошондо жазып койсоңуз болмок экен, э?
0: 50 жыл.
1: 50 жыл окшойт, мен да ошо 50 жыл деп дароо оюма ошол нерсе келди.
0: Бирок мен да адашып калышым мүмкүн.
1: Алыста жүргөн энибиз Адилетти туулган күн менен куттуктайбыз. Жолуң шыдыр, ишин ийгиликтүү болуп, атеңден сыймык болуп жүрө бер дейт. Эжең жана жакындарыңа чоң салам. Москвага салам узаткан экен угарманыбыз.
0: Дарбыз гон сатып аткан Нурбек жана Канат мырзага салам айтып койгулачы деген экен. Салам айтабыз.
1: Ошол дарбыздан мага берди.
0: Ыргыт ийгилечи дейсиңби?
1: Мен ушул сезондо дарбыз.
0: Антпесе таарынам дейсиңби?
1: Дарбыз жейлек, мен азат.
0: Быйылкы жыл эмне себебен такыр Оусидде көрүлө эксиңби? Көлгөмдү көрүп келдиң.
1: Көлгө балык жеген ардык. Сиз тараптан билдирүүлөрдү күтөбүз.
0: Балыкты өзүн эле жеп келдиң мана, э? Башка эчтеке жеген жоксуң.
1: Жок.
0: Суусундук ичип аткан жок дегенде.
1: 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
0: Ооба, биз болсо жагымдырга кезек сынабыз, андан соң албетте жаңы саатынын каана кайрадан ушундай жаркын маанай менен угушабыз. Нурмат Садыров катарыбызга кошулсун, сага ыр.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларын тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Биз менен жандан.
1: Жаңы саатка баш бактык. Авторадио кечки шоу ондонон дагы бир ирет эске сала кетели. Толкунду жаңы кармаган кошулган угармандарыбыз болсо, сиздерге жаңы саат башында салам айтабыз. Кеттик, күндүн темасы уланталы, оюндарыбызды ойнойлу жана албетте белектерибизди куануу менен тараталы.
2: Бул музыкалык саатта биз Автоледи оюну менен биргеликте белегибизди дагы берүүгө даярбыз. Жаштык аренада болот өткөн 1 июль күнү Арзыбек Ванаманын жыл сайын өтүүчү Ванама культ шоу. Ал жакта Кайрат Нуртас бар экен, коноктордун арасында Айхан, мындан сырткары дефиле деп коткой жана мода көрсөткөнгө кийим кийип чыккан атактуулар, булар Жанхо, Малика Дина, Мадлен жана Дамилия болот экен. Дал ошол жакка бизге чакырууларды беришкен, аны болсо биз угармандарга таратабыз.
1: Мырзалар, кеттик, барып келели. Көйнөктүн түркүм түсүн көрүп баалап келели дегендей. Мына ушул жака жолдомону утуп алууга сизде мүмкүнчүлүк болсун. Ийгиликтерди каалайлы дагы күндүн темасына кайталы баштайбыз. Сиз эмнеге көп таарынасыз? Мына ушул теманын алкагында сөз кылдабыз. Айтылбай калган сөзгө таарынып каласызбы? Жоопсуз калган билдирүүгө же болбосо анан унутулуп калган туулган күнгө таарынгандарды мен билем көбүнчө.
2: Ошол эң чоң таарыныч болот го дейм. Тууган мен үчүн мисалы тууган күн аябай маанилүү экен. Анан аны бирөө унутуп калса, мисалы Азат деген бирөө, анда таарынам баса.
1: Демек тууган күнгө абдан маани бересиң.
2: Ооба. Анан достор, бул жаатта келген билдирүү бар экен, окуп салайын. Кандайсыздар дейт. Жалпы эмгек жамаатыңыздарга салам, Авторадио сиздерге салам, Азат сизге өзгөчө деген билдирүүнү жазган экен. Кандайсыңар деп анан билдирүүсүн да калтырган экен. Таарынбайм дейт, болгону адамдарга болгон үмүтүм азайып кетет дейт. Кандай болгону үмүттөнбөңүз сиз адамдарга, жок антпеңиз. Мени таарынтып алуу оңой дейт, чакырып алып анан сенсиз эле чечип койдук деген дагы учурлар болгон деген. Бул адамсыз
1: кеңеш сурап болбосо өзү эле эрте эле чечип койгон э.
2: Мени таарынтыш оңой эмес дейт, жүрөгүмө кабыл албайм дейт. Таарынычтан эч кандай пайда чыкпайт дейт. Өзүңдүн эле ордуңду билдирүү эле болбосо таарынычым жок эч кимге деген билдирүүсүн жазган.
1: Мен таарынбайм деле, болгону андай адамдарды жинге тийсе архивге өткөрүп коем дейт.
2: Бул
1: соц тармактагы, WhatsApp-тагы архивти айтып атат окшойт.
2: Таарынбайм деп эле жүрчүмү дейт. Азыр ойлоп көрсөм, таарынат экен, мен жакшы эле дейт.
1: Ооба. Анда мына ушул темага да кайсыл бирден келди. Ылайыктуу, тарбиялык мааниси бийик жанрлардын бири адамзат деп аталат. Эрлан Андашев толкунубуздан бирге угуп көрөлү.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bank'ta металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
7: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот?
9: Сага чагылган жардам берет.
8: Түшүмдү кантип ташыйбыз?
9: Айттым го, чагылган жардам берет.
8: Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
10: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
11: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жүн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меніңші атыне ұшыл соңның білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланат. Толық малымат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBK лицензиясы номер 014.
12: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Жанар Туратова толкуңузда бакытың мен болоюн деп аталат. Булар жактыргандар үчүн кайталап өттүк аталышын, жазып калсаңыз болот. Биз кайтабыз, күндүн темасы тарынчтар тууралуу сөз кылуудабыз. Келген каттарыбыз бар экен анда эмесе.
1: Кандайсыңар дейт, жалпы кыргыз элине ысык саламыз атамын дейт. Мен тарынчак экенмин дейт, бирок тарыныч чымбат эле жазылат дейт. Мен эркелегим келгендин белгиси го деп ойлойм бул нерсени деген ысымыз билдирүүбүз аткан экен. Аттуу карманыбыз.
0: Аябай тарынчакмын, сүйлөшкүм келбей калат адамдар менен дейт. Бирөөгө тарынсам, башкаларга дагы залакасы тийип калат. Катышкым келет, сүйлөшкүм келбей калат. Анан кийин кайра бат эле жазылып кетем. Өзүм кандай жазылганымды билбей калам
1: деген. Бирок ушундай адамдар бар го, койчу ал тарынкат да деп алдын ала эле билип коебуз го адамдын мүнөзүнчү. Ошол нерсе дагы бизде бар экен. Бизде ушу туугандар арасында бар, айтпай эле коеюн ким экен.
0: Мен досторум арасында бирөө бар, бирок мен атын айтам, Тилек. Арзымат аттуу карманыбыз Каракол шаарынан угуп жаткан экен. Мен эч кимге тарынбайм, тарынган туура эмес, сактабагыла деген экен. Анан салам айткан экен, сизге да салам болсун, иштерде ийгилик. Жана Караколго ысык салам айтып коюңуз дейли.
1: Мен тарынган адамдарды түшүнө бербейм, билбейм. Эмнеге өзүм өмүрү бирөөгө тарынган эмесмин, тарынганды деле билбейт экенмин деген угарманыбыз бар экен. Анан мен бир нерсе менен бөлүшпөй өтпөсөм болбос.
0: Угуп атабыз.
1: Адистердин айтымында тарынычтын өзү жаман эмес экен. Биз бул нерсени негатив катары кабыл алабыз го.
0: Адамдык бир кандайдыр бир жан дүйнөбүзгө байланган нерсе да.
1: Бул адамдын кайсыл бир муктаждыгы же күтүүсү акталбай калганын билдирген бир эмоция экен. Эң башкысы таарынычты ичке катып жүрбөй, аны туура айтып үйрөнүү дагы маанилүү экен. Анан кызыктуу фактылар жана статистикалар боюнча айта турган болсок, сурам жолу жүргүзүшүптүр да адамдарчы, анан адистер, анан катышуучулардын дээрлик 50% мага көңүл бурулбай калганда көбүрөөк таарынам деп жооп беришет экен. Анан адамдар эң көп төмөнкү себептерден улам таарынышат экен. Биринчи орунда көңүл бурулбай калуудан таарынат экен адамдар. Эми көңүл бурулбай калуу деген эле ошол алдагы категорияларга бөлүнөт болуш керек. Экинчи орунда аткарылбаган убадалар. Үчүнчү орун орой сөздөр жана сын пикирлер. Ушу буга чейин айттык го, арыктап калыптырсың же толуп калыптырсың десе дароо эле таарынып
0: отуруп беребиз го. Чийип коюш керек экен анда, э?
1: Эмнеге?
0: Бул сапатты дегенде.
1: Ооба. Анан психологтордун айтымында аялдар таарынычын көбүрөөк билдиришсе, эркектер көбүнчө эмоциясын жашырып, бирок узагыраак убакытка чейин эстеп калышат экен таарынычын. Ал эми айымдар тескерисинче дароо таарынышат экен, бирок дароо жазылышат экен.
0: Дароо жазылганыңар деле ишене бербейбиз го дейм. Теманы алкагыла дагы каттарды күтөлү, узатыңыз. WhatsApp номерибиз 709-118-118. Биз кызык Кыргызстанда кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Анда эмесе, футбол сүйүүчүлөр үчүн бүгүн сонун жаңылык. Бүгүн Бишкекте Португалия Өзбекстан беттешин көрүү үчүн фан-зона уюштурулат экен. Мэриянын маалыматын алайык, Турдукан Турдакун Усубалиев атындагы аянтта көрөрмандар үчүн чоң экран орнотулат экен. Көрүүчүлөр үчүн программа кечки саат 9:30 башталып, беттеш 11:00 старт алат. Футбол башталганда иш-чарага байланыштуу шаардыгын борбордук бөлүгүндө унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Андыктан ушундай маалыматты алып, анан

0: Комплексте волейбол, баскетбол аянчалары, машыгуу залы, машыктыруучулар үчүн кабинет жана кийим алмаштыруучу жайлар дагы болот. Спортко мемчейин сонун мындай бөлүнүп жатат да, убакыт дагы, көңүл дагы, айтор ыраазычылык билдиребиз.
1: Ага кошумча, дагы мына ушул спорт деп калдың, дагы бир сени сүйүнтүп өткөнбүз анда. Талас шаарында бүгүн 6 кичи футбол аянчасы пайдаланууга берилген экен. Бул тууралуу президенттин облустук өкүлчүлүгү билдирди. Футбол аянчасы президенттин резервтик фондунун колдоосу менен мектептердин, жогорку окуу жайлардын жана башка социалдык объекттердин аймагында курулуп, биздин мына ушул студенттер, окуучулар, кичинекей бөбөктөр ойноого, спорт менен машыгууга сонун ыңгай түз берди.
0: Ошол менчи туура жашоо жанагы эмне деп коет элем, ЗОЖ деп коет го. Здоровый образ жизни.
1: Ай, балконду өсүп калган каралдым ай.
0: Ошол нерсеге дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү бизде.
1: Мына ушундай кептер алдыда жакшы, андан соң дагы бир байкелек ойнубуз бар.
2: Эмне кеп?

0: Автоледи Уюну. Авторадио.
1: Автоледи ойну башталды, достор. Белгибизди дароо жар салып, анан албетте бул оюнубуздун сартын кыска нуска түшүндүрүп коелум. Жаңы угармандар, оюнчулар көп болсо керек, каалоочулар утуп алууну.
2: Мен бир унаадан түшөм. Башымда шляпа, колумда колгап, анан авто брендтер тууралуу айтып берем.
1: Ошондой сүрөттөйбүз биз.
2: Анан ошол унаа кайсыл бренд экенин сиз бизге айтып коюшуңуз керек. Ал эми жеңүүчүгө биз Жаштык Аренада 1 июль күнү болуп өтүүчү эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнүн эң күтүлгөн окуяларынын бири дизайнер Арзубек Ванаманын жыл сайын өтүүчү Ванама Культ Шоу 2026 долбооруна чакыруу кагазын жөнөтөбүз. Бул өзгөчө кечеде мода, стиль жана искусство бир сахнада биригет. Ванама Культ Шоу 2026 мода дүйнөсүнүн жүрөгүндө болуңуз. Башкы коноктор Кайрат Нуртас, Айхан, Жанхо, Маликадина, Мадлен, Дамеле жана башкалар.
1: Аталыш айтып тургандай эле культ шоу дегенде эле белгилүү окшойт. Мына ушул жылдын эсенен укмуш болчудай. Анда мына ушул жака жолдомону ойнотолу. Канам, даяр туруңуздар.
2: Бул автоуна брендинин атын укканда көпчүлүктүн эсине дароо эле ылдамдык, спорттук мүнөз жана айдоодон ырахат алуу деген нерсе келет. Компаниянын тарыхы автоунадан эмес, учак кыймылдаткычтарын чыгаруудан башташкан экен, кийинчерээк дүйнөдөгү эң белгилүү авто брендтердин бирине айланган. Анан КМШ өлкөлөрүндө бул брендти эл арасында көбүнчө бумер деп атап коюшат. Анын айрым моделдери бүгүнкү күнгө чейин легенда катары бааланат. Анан бул автоуна тууралуу ырлар ырдалат экен, кинолор тартылат экен. Бүтүндөй бир доордун символуна айланган унанын логотибинде көк жана ак түстөр компания негизделген аймактын желегинен алынган. Суроо: бумер деген кайман ат менен белгилүү болгон бул автоуна бренди кайсыл? Варианттары бар.
1: Варианттарын айтпасаң деле табат окшойт угармандар.
2: Биринчи варианты Audi, экинчи варианты BMW, үчүнчү варианты Mercedes-Benz. Жоопторду күтөбүз.
1: Канам, WhatsApp номерди дагы бир ирет кайталап коеюн, эстен чыгып кеткен болсо 0709 118 118 сактап жаттап алыңыздар дагы. Албетте, мына ушундай оюндарыбызга катышып байгелердин ээси аталып туруңуздар. Эми жамгырдай жаады бул жака.
2: Угарманыбыздан келген билдирүүлөр аябай көп, бирок бул жакта эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан Максат угарманыбыз 8365 номер менен аяктаган абонент BMW деп узаткан.
1: Туура жоопту. Кабыл чалбар болсун. Ооба, бул унааны чындыгында мындай жакшы көрбөгөн адамдар аз болсо керек. Мен буга чейин мына ушул унаанын F15 дегенин айдап көрдүм. Негизи буга чейин айдай элек болчумун ачыгын айтканда. Өзүнүн башкача аурасы, башкача характери бар экен. Бир жаман жери оңдотуучу жайларга алып барсаң, аны атайын эле мына ушул BMW унаасын жасаган эле мастерлер жасабаса башкалары чочуйт экен.
2: Жок, башка алып барды. Анда атайын мастерлери бар экен да?
1: Ооба.
2: Жөнөкөй универсал мастер жасай албаган.
1: Жакшы унаага жакшы мастерлер керек окшойт деп калдым да.
2: Бул жакта көптөгөн билдирүүлөр келген экен, тилекке каршы утпай калдыңыздар, бирок кийинки саатта дагы оюндарыбыз бар, ошол жака аракет жасайлы.
1: Ооба. Жеңүүчүнү куттуктайбыз. Абдан сонун куттуктайбыз.
2: Ооба. Арзубек Ванаманын Культ Шоусуна барып келиңиз. Автоледи.

0: Темабызга кайталы, жакшырдын аркасында достор, таарынычтар тууралуу сөз кылып атабыз. Сизди оңой эле таарынтып алуу мүмкүнбү? Же болбосо кандай учурларда бат таарынып каласыз? Ал тууралуу келген каттар бар да. Таарынганда сүйлөбөйм дейт. Ошондой эле үй бүлөм менен мен таарынганды дароо түшүнөт. Үйдө өтө тынч болуп калат деген экен.
1: Мен аялымды таарынтып алгандан аябай корком дейт, ар дайым көңүлүн карап турам дейт. Менче таарынгандын таарынгандардын характери дагы укмуш болот дейт. Ошол себептен аны сыйлап дейт, анын сезимдерин сыйлап турам деген билдирүү бар экен. Мен таарынбайм дейт, болгону эстетип турам дейт. Андай кылбаш керек экенин дейт. Ал эми менин эстетүүм абдан жакшы экенин баары билишет деген смс билдирүүнү узаткан. Анан Азат, көрсө орточо эсеп менен адам бир күндө 5-6 жолу көңүлүнө жакпаган жагдайга туш болот экен да. Анан ошонун бири жок дегенде бири таарыныч калып келет экен. Ошондо статистикалык бир маалыматтарга таяна турган болсок, адамдар бир күнү, ой, күндө бир жолу таарынып турушат экен. Мен мисалы сага таарындым бүгүн.
0: Бирөөнө таарынса калган 5 бөлүм мындай билинбей деле калат окшойт, анда э?
1: Ошол 5 жагымсыз жагдай болуп жатса, ошонун эң мындай жагымсызрагы таарынтып коюшу мүмкүн экен адамдарга.
0: Сен таарынып калсаң, кантип жазууга болот?
1: Мен аябай бат жазалам.
0: Эмнеге алданасың? Ачык эле айткандачы.
1: Жакшы сөз.
0: Жакшы сөз.
1: Көңүлгө жаккан сөз. Мен жана элдерге окшоп, гүл алат элем, анан клубника в шоколаде алат элем деген
0: кандай. Алгыраактан өттүм дейсиңби?
1: Андайын мага азыр эч ким деле бербейт. Дагы бир билдирүү, кандайсыздар дейт. Таарынтып алуу оңой эмес мени дейт. Мен ар дайым ачык элемин дейт, бирок эгерде мен мага жакпаган нерсе болсо дароо сөзгө тартам дейт. Сүйлөшкөндөн соң чечип алабыз деген билдирүүнү узаткан. Мен да ушул нерсени карманам. Эгерде ортодо бир мындай жагымсыз окуя болсо, аны ортого салып чечип алган деле туура.
0: Урушпай, талашпай, маңдай тескей отуруп чайын куюп коюп, э? Бул жакта куттуктоолорго дагы убакыт келип калды окшойт. Анда эмесе Нурбек деген инибизди бүгүнкү үздүк майрам туулган күнү менен куттуктайбыз. 28 жашка толуп, үй бүлөбүз менен жана достор менен баарыбыз шишкебек жегени жөнөп бара жатабыз деген экен.
1: Ак жол каалайбыз. Бүгүн биздин сүйүктүү кесиптешибиз Айнураны туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым шайыр мүнөзүңүздөн жазбай, иштериңиз алдыга жылып, үй бүлөңүздү бакытта алай өкүм сүрсүн, кесиптештериңизден ысык салам деген билдирүүнү узатышкан.
0: Сонун мына ушундай кат кабарлар жаңы саат алкагында дагы бул көрүнүш уланат. Андыктан тартынбастан, калыкпастан биздин толкунду бекем кармаңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларын тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Can düğüne özdü, gökürüktögü böksöjerlerdi toluktu maksatında biz albette kayırdan manay götürüp kızmattabız. Azat jana Ayjan, bizdin sonku üçüncü saatizga hoş kelingizler dep çakıralım. Bul saatta dagı kızıktar köp.
2: Эсиңиздерге салсак, бул Авторадио, ондон 10 кечки шоу жана албетте биз бүгүн дарынчтар тууралуу сөз кылып жаткан чагыбыз, анткени бүгүн бүткүл дүйнөлүк дарынчтарды жок кылуу күнү экен. Ошол себептен ушул максатты кармандык. Эгерде кимде ким дарынч, бирөөгө дарынч жаткан болсо, анда дарынбаңыз деп ал нерсени жоёлу. Ал эми кимдир бирөө бирөөнү дарынталган болсо, анда кечирим суроо үчүн биздин WhatsApp номерибиз кызматта сиз үчүн кечирим сурап коебуз. 0709 118 118. Анан дарыныч кандай ооруларды пайда кыларын айтып берип коркутуп койбойм сиздерди.
1: Азыр карасаң жакшы сөз айттың сен бирок. Жакшы кылсың.
2: Мисалы,
1: канчалаган таарынышып жүргөн адамдар болсо, миллиондогон угармандарыбыздын алдында азыр SMS катыңызды окуп кечирим сурап койсок, эми жакшы болот эми да, э?
2: Анан көрсө баш ооруну аябай чакырат экен бул таарыныч. Анткени ал мага эмне үчүн андай кылып койду деген ойду мени тынымсыз тегеретип, анан өткөн чакты өзгөртө албай убара болуп, анан ал нерсе ошол баш тамырларынын спазмасын жаратат экен. Анан баш ооруйт экен. Ошол кой берип коюш керек экен.
1: Баштан кийин мээ ооруйт экен.
2: Анан денеге тарайт. Айтордумдай тарынуунун бир кажети деле жок экен, пайда жактары жок экен.
1: Мен бул жака жазган экен, мени таарынтуу үчүн көп аракеттин кереги жок, бир табак мантынын акыркысын сурабай жеп коюңуз, койсоңуз болду деген экен.
2: Ошол, бирок өлө мындай эме, мындай орусча айтканда обидно го, акыркы табак манты жок калса.
1: Жакшы экен бирок, сиз оңой кутулат экенсиз. Жолдошуна мен эми түшүндүм Айжан. Жолдошу келип тамак жеп атса, анан кийин бир каскан мантыдан бир штук кала турган болсо, ошону калтырып койсо таарынат экен жубайы. Анан ошону жеп бүтүп койсо таарынбай калат экен.
2: Мен тескерисинче ага калтырбай койгон үчүн таарынаткан деп атпаймынбы? Кандайсыздар дейт, мен жолдошум аябай көп таарынам дейт. Менчи бул нерсе көйгөй деле жаратпай турган нерсе дейт, анткени мен бул нерсе менен эркелегенимди билдирем дейт. Таарынып өзүмө көңүл бурдуруу аракети окшойт деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
1: Дагы күтөлү, кандай оригиналдуу жол жоболорду билесиз көңүл алуунун, ал тууралуу жазыңыз. Биз болсо кезекти Беки Исраиловго суналы. Күттүм сени деп аталат булыр, кабыл алыңыздар. Күттүм.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Көңүл буруңуздар. Pulse Fitness'тин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон. Үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз 0550 49 59 59.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
8: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
9: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле?
7: Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмө батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Байгел ойдуз авто капелла старталды достор. Жогоруда айтылган белегибиз колубузда бекем кармап, эч кимге бербей турган чагыбыз. Аны сиз утуп алыңызчы. 0709 118 118 бир аткаруу жакшы ыр жаңырат. А сиз болсо аткаруу үчүн табышыңыз керек. Ким ырдап атат? Үнүнөн, аткаруу чеберчилигинен аныктасаңыз болот. Андыктан сиздин баягы сезимталдыгыңыз, музыкал
1: билгичтигиңиз
0: Биз азыр текшеребиз анда.
1: Ооба, жеңүүчүгө биз айымдар үчүн арналган суулук менен ден соолукту бирге тартуулаган Асыл Мед айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана суулук борборуна чакырабыз. Ал жакта фитобочкага арыктоого жардам берип, организмди эс алдырса, кавитация болгону бир саатта дениңизди формага келтире алат. Ал эми бет массаждар дагы бар, айтор түргүн түстүү. Дареге Шакиров көчөсү 35А, ошол жака барып эс алып келесиз.
0: Ооба. Андай ийгиликтер болсун. WhatsApp номерди айттык, эми шартын түшүндүрдүк, аткарууну жаңырталы, сиз болсо биринчилерден болуп таап жаза калыңыз.

0: Мына ушундай оңой олтоң оюндарыбыздын бири автокапелла деп аталат. Жогордагы аткарууну табага алыңыз. Жазууда бул жакка Омар дейт. Бир аз адашып калдыңыз.
1: Бул боюнча багыт бере кетпесем болбос, бул ырдап жаткан жигит дал ошол ырды чынында эле оригиналын ырдаган ырчынын өкүл баласы. Кандай болду ушундай багыттар?
0: Түз эле дароо эле белекти колуна карматууга аракет кылып атат окшойсуң.
1: Бирок Мирбек Атабеков деп жазыптыр.
0: Жок, ырдын аталышы эмес, биз аткаруучуну табабыз достор. Мына ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коелучу.
1: Огармандардан күтөбүз, ким ырдады бул ырды? Айтып атпаймынбы, ошол сүрдөтпөчү деген ырдын авторунун, автор болбосо дагы аткаруучусунун өкүл баласы ырдады.
0: Көптөгөн эл аралык сынактарда катышып, Кыргызстандын желегин желбиретип келет. Жакында гана Нома триосунун дагы бир катышуучусу, солисти десек болот. Андыктан жакшы эле багыт бердик окшойт. Эми ойлонууга 10 секунд, айжан айткандай, 10 секунд арасында келген смс катты албетте биз тууралап тапканга аракет кылабыз. Кимдигим жетишпей калса анда алып калам деп атат Айжан биякта.
1: Өзүм эле алып келейин. Азат Райымбердиев дегендер бар экен, жок. Алихан деген жооптор бар экен, жок.
0: Кечки салам деп атат бир угарман. Сизге дагы салам узатабыз. Гана достор, 10 секунд өттү окшойт, э? Байкоо ойдо калдым. А биз болсо ушуну менен жыйынтык чыгарабыз. Жаздыбы, барбы?
1: Азыр ооба, акыркы сандары 4609 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң алгач бардан дейт.
0: Жегиш кут болсун. Беки Исраилов, туп-туура таптыңыз. Буга чейин дагы биздин оюндарыбызга катышып, жеңишке жетип жүргөн угарман экен, э?
1: Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эми биз болсо сапарыбыз алды кара улантып кеткенбиз. Алдыда күндүн темасын дагы бир жолу айтып өтөлү, тарыныч тууралуу сүйлөшүдөбүз. Анткени бүгүн дүйнөлүк тарынычтарды унутуу күнү.

0: Мен таарынганда деңиз болбосо дагы көлгө алып барып койсо жакшы болот эле деп отурган чагы. Айжан бул жакта булдурду угуп алыпчы. Алексей Чумаков толкунубузда орун алды. Соңку СМС каттар күндүн темасына. Сиз кандай учурларда таарынып каласыз? Кантип жазыласыз?
1: Мен курбу деп жүргөн кыздарга аябай таарынгам дейт. Көрсө менден мен жок, башка группадагы бар экенин билип калгам дейт. Случайно дейт. Группага мени кошпой, өзүнчө бөлүп койгонун билип калып, аябай таарынганмын дейт. Андан кийин булар менин курбум эмес экен деген анализди чыгаргам дейт. Классташтар, классташ кыздар болчу дейт. Ушундай учурлар болду беле? Эми кайсыл бир жерде бар да Азат экөөбүз жок бир группачы, бирок жакындарыбыз бар ал жакта.
0: Кандайлар болгон? Бул эми практикада ар бирибизде эле болсо керек. Достун досу жакындар болот.
1: Кандайсыздар дейт. Мен Бишкек шаарына 5 жыл мурунку окуя экен. Бишкек шаарына келбейсиңби, каникулда келип кетпейсиңби деген туугандарым дейт. Мен Бишкекке келсем карабай коюшкан дейт. Ошондо аябай ошол нерсе эсимде калган экен дейт. Абдан таарынганмын дейт. Баскыла жолугалы десек дагы улам убакыттарыбыз тар деп бошобой коюшкан дейт.
0: Чакырып алып, бирок бул жерде таарынчудай эле бар экен анда, бирок таарынбайм деп жүрчүмүн. Негизи эле көрсө интернет жай иштесе деле таарына берет экен. Мен кийим өзүмдү капталдан карап көрсөм деген экен. Анализди катуу жүргүзгөн окшойсуз анда. Таарынбаңыз, таарынбаңыз дейли. Дагы барбы каттар, соңкулары?
1: Кандайсыздар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Мен курбу кызым экөөбүз дейт, бир туулган күнгө окшош кийим кийип барыптырбыз дейт. Экөөбүз тең кара, фасондору дагы окшош дейт. Ошондо экөөбүз тең бири бирибизге таарынганбыз дейт. Мен ага таарынып, ал мага таарынып айтор, бирок кийин ал нерсени күлкү менен, жылмаюу менен эстейбиз дейт. Ал тойду көргөн сайын, эстеген сайын дейт.
0: Менде ушул суроо да мындай сага, жалпы айымдарга дегендей, эки окшош көйнөк болсо эмне болот экен?
1: Эми билип туруп, эгерде экөө алышса, анда бир аз таарынып койсок болот. Анан билбей туруп экөө мындай совпадение деп коет го.
0: Окшош көйнөк кийип барса эмне болот?
1: Болбойт андай. Ар бир айым эксклюзивдүү болуш керек. Ооба, өзгөчөлөнүп туруш керек. Ушундай биз айымдар деп түшүнүү кыйын. Жана
0: байкуш биз мырзалар коюндай окшошпой болуп эле ак көйнөк карашым кийип алып эле жүрөбүз го, жакшынакай эле.
1: Бир китеп бар го, айымдарды кантип түшүнүү керекти атсам эч нерсе жок, ак эле барактар. Бирок ушундай чоң томдогу китеп. Кандайсыздар дейт, мен жакында эле өзүмдүн курбу кызыма таарынганмын дейт. Мага айтпай кетип калган дейт. Айылга кетип калыптыр, ошондон бери келе элек дейт. Жакшы.
0: Соңку куттуктоо саламдарга орун берет окшойбуз. Ал эми ага чейин күндүн темасын жыйынтыктаганга келсек, биз угармандарыбызга чындыгында таарынычтан алыс бололу, таарынбайлы жана кечирим сурайлы. Мына ушул нерсени баягы үгүттөп коелучу. Себеп дегенде бүгүн буга чейин дагы календарда ушул майрам экен. Таарынычты сактоо күнү, э? Андыктан бүгүн эгерде кимдир бирөөгө түрткү болуп, кечирим сураганга же таарынбоого жыйынтык алып келе турган болсак, анда биз максатыбызга жеттик деп ойлойм.
1: Ооба, таарынычты ичте сактамай жок. Эгерде аябай эле глобалдуу таарыныч болуп жатса, анда ал адам менен сүйлөшүңүз. Мына ошол нерсе менен чечишиңиз керек.
0: Ооба. Соңку куттуктоолор кана анда өз дарегине жеткирели. Тулган Ай Жамалды тулган күнү менен куттуктайм. Белегимди көтөрүп алып азыр жолдомун. Сиздерди угуп баратам. Авторадио сиздерге 5 деген экен. Чоң рахмат.
1: Жок, бизге 10.
0: Бизге 10дон 10 керек.
1: Бүгүн биздин үйдүн эркеси, сүйүктүү кызыбыз Арукинин тулган күнү. Кызыбызга бекем денсоолук, бактылуу балалык жана жаркын келечек каалайбыз. Ар дайым жүзүңдөн күлкү кетпесин. Апасы менен атасынан бул ысмыбыз келген экен. Жолдошум Уланды тулган күнү менен куттуктайм. Үй бүлөбүздүн тиреги болуп, аман эсен биздин бактыбызга бар болуп жүрө бериңиз. Сиздин жарыңыз Айгүл жана балдарыңыз куттуктайт дейт. Азыркы учурда каттамда иштейт, автобуста сиздерди тыңдап жатат деген экен. Номерин жазып койсоңуз болмок экен.
0: Жакшы, мен сиздерге таарынып жүрөм, эсемес окубай белек бербей жатасыздар деген экен. Бирок Асел аттуу угарманыбыз, буга чейин активдүү угарманыбыз, белекти бир эмес бир нече жолу уткан экен. Сизге кечки салам айталы, анан дагы катышып туруңуз. Убакыт өткөн соң дагы мүмкүнчүлүк болсо утуп алганга аракет кылыңыздар дейли. Биз коштошобуз. Бул кечки шоу ондонон Айжан жазат.
1: Ооба,
0: кечки саат 5:00 эртең эле кайрадан угушабыз. Андыктан сагынбай туруңуздар.
1: Баардыгыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Биз менен бир болуңуз.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар, бүгүн студияда Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актылары тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бүгүн студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүнтөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассанын реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июнга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларын тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-чаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жыл Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
4: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекеткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алтыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Манас аэропортуна баруучу жол чектелет. Аталган трассаны реконструкциялоонун биринчи этабы башталат. Мэриянын маалыматына ылайык, 23 июндан 1 июлга чейин аэропорттон Манас айылына чейинки Фрунзе көчөсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Оңдоо иштерине байланыштуу жолдун бир тарабы этап-этабы менен жабылат. Ал эми унаалар жолдун экинчи тарабы аркылуу эки багытта жүрөт. 1 сентябрдан тартып чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу токтотулат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаалар гана легалдаштырылат. Мыйзамдаштырылган машинелерди сатууга, белеке берүүгө же башка адамга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Аларды катталган ээси гана башкара алат. Министрлик жарандарды мыйзамдаштырылбаган чет өлкөлүк номерлүү унааларды сатып албоого чакырды. Өлкөдөгү көйгөйлүү курулуш объекттерин инвентаризациялоо жана мыйзамдаштыруу иштери уланууда. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкекте 38 жана Кызыл Кыяда 2 көп кабаттуу үйгө шайкештик актыларым тапшырылды. Бул үйлөр 10-15 жыл мурун курулганына карабай, расмий пайдаланууга берилбей келген. Натыйжада тургундар батирлерин каттай албай, коммуналдык кызматтар үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келишкен. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 24 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош жыл Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндүзү 32 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү 20 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт, Нарында күндүзү плюс 22 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13. Борбор калаабызды эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Не проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Болнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Болнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишенимди арттым.
3: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекиткей сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишенимди арттым.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июлга чейин уланат.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

тартым арайбыз, э? Бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана.

0: Çalınız 0557 900 600. İşmerdeylik lisensiyalanган.
1: Күйүү чумайга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
2: Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок баарын кайсыл жерге отургузам?
3: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Ал эми дин бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жарнама.
1: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жаккалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.